0: abia wo ko bono no tu jama mo se apro mo jaka no e da ni da sir mo ni na no
1: sompa
0: e wi dia wa di ku ni mo no wa sa ta di na ne na te sa ya na da ni mo sa.

ye fom na ohwe a ose ote wono bre na de waten tutuo wono bre ekum wono bre esu wono bre na siria wono bre eh asemu abu tugo wono bre na abu mo abu ano so wono bre se o kenka ne nyina bre nti o kai nso no ose osuan wono bre na opam nso wono bre on tuma biate ne wato agumantwe baabi e wo ha che ukura wo yede fuba ye na obi bapa so kan kan kan kan kan ei ya de ye ha mo fra ya de ye mama aha e dada na duru se wo bepam e ti hanno mo maye ntia se se ade ne ne bre nso ya wo ye de emfa ha e bra ba ware wo ho ebra wo benya kunu ewo ho bra benya yire wo ho ababa obi tintim no ho akoware na ye kase na be ma we bra akoware ade na wa nto bo afrika ko sise mi nyini de uyi enti esese uyi nyame nji sere to nche e sara kura no benya kopon pa wo ye bi de nyame a se sara bo se obawo Abraham Mr. Memo ase fo aye sempo anu anwa. Sara twen ya. Wa kabra awono mai. Ba bem obeso on minikun ahode. Aha Sara se mama mi nyame hye no ntonche. Na memfa Hagar. Emma mi kun Abraham. No one ne nwo. Na wiase fo ansere yanka se Yakobo ka se wase be sempo anu anwa na ewe hene. Ba okudi nyame anim sana wo wo ho ema sara afi sara na ko wi there's time for everything ebrini nuria don't force master ebrini nuri me say enu sa wo daka e wo koto ka na obesa ton wo ton no kura so beton no fo enu sa wo si dai o forso se obesi danuma eh danu beton later me na mo catch the war e bre no nson e na o forso he e bre no nson obetime dia boss me na yesi abrosai true true the talk my brother yellow cc dey for corner put your hand for job waiting the custom money palama ya enti si abotire he nyankopon twedwampon na wodie wo mu a wonsa beka oh my brother my sister make you no hurry oh money go kill you na ukra ba wiase da ba ya pese wo isike abrantie frito obi wo kura wo bo dab da ba ototo abo boda ni ni da amango bia so wure mo a na hey wo be pred we hey wo so bu na boda ni panyin na wo achi ni ho ano oso ba ade ye se ayo akwanda to se waji mi wo ho wo bo dab da ba ototo abo wo ni mfier do me ma bo be da wure mo akum wo ba ototo abo na uko hwe boda ni a wo ka te dio nko so wa bonam mi si ha ti amupi eya me mudofo pa mranti e hene ye bo afrika te chawo be ma super effort on god eya urabe na wo pray